0: coraz częściej mówi się już nie tyle o samej Ukrainie ile o globalnej konfrontacji między Rosją a państwami Zachodu. Rosjan wzywa się do przygotowania na kolejne 10-20 lat konfliktu, a firmy do nauczenia się funkcjonowania w warunkach sankcji i nieoczekiwania ich zniesienia. Wiceминистр справ загранічних Росії Сергій Рябков ствердзів впрост, що в найгоршому випадку Росія могла би ужити зброї ядрової в відповіді на загроження інтегральності територіальної панства і визвав при тим інне краї до потрактування того остереження з найвищим повагом. Вчесні російські ужитніці унікалі отвертого груження ужити зброї нуклеарної, та роля була зазвичай зарезервована для аналога президента Дмитрия Медведева. Хоча ще недавно мало хто трактував грозьби Медведева поважні, десь веля панств європейських зараз ченсті дискутує о квестях острашання нуклеарного. Наприклад, Літва проводить негаціація за Станами З'єдноченими до тишонця евентуального розміщення американської броні яндрової на своїм територіям. О тим повідяв міністр оборони Роберта Скаунас. Конституція Литвы забрання розміщення броні масового враження на територію панства, однак президент Торас Пшеводнішонце Сейму публічно порушили квестя можливості зміни Конституції. І на конець відомості з Білорусі Олександр Лукашенко однісся до українських грозьб. Припомнімо, що Україна од місяця промує нарацію о можливому колейному атаку з території Білорусі. Українські жрюдла твердзом, що якщо до того дойде, Україна має ж визначених 50 цілів на Білорусі, які могла би заатаковувати. Лукашенко освячив, вони маємо 50 цілів, а ми маємо один дуже поважний ціль і дуже близько Білорусі. Вони теж то розуміємо. Не спрецизовував, однак, що докладно мав на мислі, можна припущати, що ходила му о електронні яндрові в Чорнобилю. То, очевидно, дуже небезпечна сугестія. Україна припомняла Юш Лукашенце, що скутки катастрофи в Чорнобилю щегульно доткнули власні Білорусь, понівеш вятр в часі аварії вяв головне в її керунку. І хто вє, в яким керунку бензі вяв терас, ощегла Україна. Ольга Сімашка для магазину «Понад оцеанами».
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Olgo. A teraz, drodzy Państwo, powędrujemy gdzieś do Kuala Lumpur, o ile dobrze to wymawiam. Jeszcze wczoraj Małgorzata pozdrawiała z tego miejsca, a może już jest gdzie indziej, bo mowa oczywiście o Małgosi Kleszcz, z którą teraz już się połączymy i wysłuchamy jej korespondencji. Ponad oceanami.
2: Dzień dobry, Jaśmino, i dzień dobry Państwu. Oczywiście bardzo dobrze to wymawiasz, Kuala Lumpur, nazwa aż znowu nie jest taka trudna. I chociaż szybko się przemieszczam, tak jeszcze tutaj jestem, w stolicy Malezji, dalej Azja Południowo-Wschodnia, ale zupełnie inny kraj, a więc może taka trochę pigułka o tym miejscu, o tym najbardziej, jeżeli chodzi o islam, wpływowym punkcie Azji Południowo-Wschodniej, a taka pigułka historii. To było tak, że Malezję kolonizowała głównie trzy mocarstwa: Portugalia, Holandia i Wielka Brytania, a później podczas II wojny światowej obszar ten okupowała Japonia. No więc widzimy tutaj wpływy Wielkiej Brytanii, ale także widzimy bardzo duże wpływy Indusów, którzy tutaj przypłynęli, pozostawiając po sobie między innymi kuchnię, ale też obywateli, którzy tutaj zostali, a więc po pierwsze widzimy to bardzo w urodzie Malajów, że już mają troszkę ciemniejszą skórę i mniej skośne oczy, zatem te Induskie wpływy również w tym, ale też w kuchni, bo curry, ostre rzeczy, roti, to jest coś, co się je w Malezji, chociaż to jest na oddzielną audycję, która na pewno się pojawi, bo kuchnia malezyjska jest właściwie legendarna. A takie najważniejsze informacje, jakby ktoś chciał tutaj przybyć, to obywatele Polski mogą przebywać w Malezji bez wizy do 90 dni. Kraj jest bardzo bezpieczny. Występują jednak drobne kradzieże, a więc mnie ostrzeżono przed tym, jak się wybieram do Chinatown, bo każdy kraj azjatycki ma swoje Chinatown z jedzeniem, street foodem i właściwie podróbami dosłownie każdej firmy. Tak lepiej trzymać przy sobie telefon. Klimat, no oczywiście równikowy, więc jest gorąco i wilgotno przez cały rok. Właściwie z reguły jest to temperatura 32-33 stopnie. No i można powiedzieć, że jesteśmy o